високи джин битра и си партери тоа е умидни си тоа е умидни си кисмат мери и ни ти дай си партери тоа е умидни си тоа е умидни си високи джин битра и си партери